0: বেশ মা কতদিন পরে।
1: নমস্তে ডাক্তার স্যার।
2: নমস্তে, বসুন না, বলুন তো কি হো।
1: হেমিস না ডাক্তার স্যার, মেরো বাচ্চা রাতে রামসং নিদাউন পনি সক্তাই না, বেলা বেলামা উঠছ ডরাউছ টাউকো দুখ্যো ভন্ছ, কি গর্নে হলা।
2: ইয়া ইয়া উব্যাউনু তো একটু তোল হেরো। ওহো, আনি খানা কতিও খানছ নি।
1: খানা তো খানছ, তর ফোন ইয়া আইপ্যাড দিনু পর্ছ, নত্র খানাই মান্দৈন।
2: হেরনুস, অইলেকো সমস্যা নি ইয়াই হো, বালবালিকালাই ফোন ইয়া আইপ্যাড দিয়ে খানা খাওয়া উনিহরুলে খানাকো স্বাদ নি থাহা পাউদৈনন্, এসলে উনিহরুকো স্বাস্থ্যমা দীর্ঘকালীন অসর পুর্যাউছ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনলে তো এক বর্ষ ভন্দা মুনিকা বালবালিকালাই স্ক্রিন দেখানো হুদৈন ভনেকো ছ। দুইদেখি চার বর্ষকা বালবালিকালাই দৈনিক এক ঘন্টা ভন্দা বড়ি স্ক্রিন দেখাউদা স্বাস্থ্যমা অসর পুগ্ছ ভনেকো ছ।
1: ওহো, ত্যো তো থাই ভয়েন নি ডাক্তার সাহেব।
2: স্ক্রিনকে কারণ উসলাই নিন্দ্রা নলাগ্নে, ডর লাগ্নে, তোল বড়্নে ভয়েকো, আর টাউকো দুখ্নে কারণ পনি ইয়াই নাই হো। এসলে পছি মাইগ্রেন হুনে জোখিম রহন্ছ। উনিহরুকো সামাজিক রূপমা হাসিল গর্নে জ্ঞান শিপকা সাথেই শারীরিক সৃজনাত্মক বিকাশমা সমেত অবরোধ পুগ্ন সক্ছ।
1: ওহো, ফোনলে তো বাচ্চা বাঠো হুন্ছ ভনেকো তো হইন রয়েছ হই ডাক্তার সাহেব।
2: হো নি, বালবালিকাকো তিন বর্ষসম্মকো উমের ভনেকো অরুলে গরেকো কুরাকানি শুন্নে, বোল্ন শুরু গর্নে, সোচ্নে, যোজনা বনাউন সিক্নে, অন্তরক্রিয়া গর্নে, অনুহারকো ভাব পড়্নে র কাম সিক্নে বেলা হো। মোবাইলকো অধিক প্রয়োগলে এস্তা কুরামা অসর পার্ছ।
3: त्यसैले आफ्ना बालबालिकालाई स्मार्टफोन, ट्याब र टेलिभिजन कम मलबाट जोगाउनु।
4: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।
5: कस्तो दाँत दुखेको, गिया पनि सुन्या छ। ए बुढी, मलाई धानकोमा लैजा भन्या।
6: अब के गर्नु धानीकोमा नि, धानीकोमा होइन, अब इन्द्र डेन्टल बीच बजारमा लैजानु पर्छ क्या तिमीलाई।
7: हाम्रा सेवा तथा सुविधाहरू लामो समयदेखि अनुभवी डाक्टरहरूद्वारा उपचार गरिने, दाँतको जरा भर्ने, दुखेको दाँतलाई उपचार गरिने, खाली ठाउँमा आफ्नै जस्तो फिक्स दाँत लगाउने, मेसिनबाटै दाँत भर्ने, दाँत सफा गरिने, खाली ठाउँमा पुरै दाँत ग्यारेन्टीका साथ हालिने फुल सिटी, मेसिनबाटै दाँत भर्ने, सुनको क्याप लगाउने, चाँदीको दाँत भरिने, क्याप लगाउने,
8: बाङ्गो नमिलेको दाँत मिलाउनुका साथै टल्काउने, निकाल्ने, श्वास गनाउने, गिजाबाट रगत आउने, मुखमा घाउ खटिरा आदि सम्पूर्ण मुख तथा दाँत सम्बन्धी सेवाका लागि सम्झनै पर्ने इन्द्र डेन्टल क्लिनिक, बीज बजार चरीकोट दौलखा। सम्पर्कको लागि 9841 57 70 69।
5: अनि कति पनि मुख र दाँत सम्बन्धी समस्या पर्यो भनेदेखि इन्द्र डेन्टलमा आइहाल्नुहोस् है।
9: इन्द्र डेन्टल पहिलेको भन्दा ठिक तल्लोपट्टि सरेको कुरा जानकारी गराइन्छ, साथै यसको शाखा मैना पोखरीमा पनि रहेको छ।
10: यस इन्द्र डेन्टलको शाखा कार्यालय काठमाडौँको जोरपाटी मेडिकल कलेज अगाडि 5 पोखरी कम्प्लेक्समा सञ्चालन भएको छ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 9844 39 92 92।
11: यसको शाखा सैलुङ गाउँपालिकाको मागा देउरालीमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ।
12: सुवर्ण अवसर, सुवर्ण अवसर, सुवर्ण अवसर। हाम्रा सेवा तथा सुविधाहरू
13: थाइराइड जाँच, भिटामिन बी टुवेल्भ, भिटामिन डी, एन्टिटिपियो, मुटुको जाँच, मृगौलाको जाँच, कलेजोको जाँच, घुँडामा लगाउने सुई 3 महिने, सुगर जाँच, एचबीएसी। हाम्रा अन्य सेवा तथा सुविधाहरू थाइराइड जाँच, मुटुको इसिजी, भिडियो एक्सरे, सुगर प्रेसर, दम रोग, निमोनिया तथा सास बढ्ने, खोकी लाग्ने, पिसाब पोल्ने, पिसाब छिनछिनमा आउने, महिनावरीमा तल्लो पेट दुख्ने, ग्यास्ट्रिकको उपचार, पाठेघर, स्तन, आन्द्रा, प्रोस्टेट र क्यान्सरका साथै बच्चा नहुने लगायत सम्पूर्ण समस्याहरूका लागि प्याथोलोजी ल्याबको सुविधा, साथै दन्त रोग र फिजियोथेरापीको समेत व्यवस्था रहेको छ।
10: परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू र होल बडी जाँचमा 50% छुट गरिनुको साथै पिसाबको कल्चर पनि गरिन्छ।
13: अन्य थप जानकारी र अग्रिम बुकिङका लागि सम्पर्क नम्बर 9861055780 र 9841 57 69। 24 घण्टा फार्मेसीको समेत सुविधा रहेको छ।
11: इन्द्रणी फार्मेसी एन्ड थायराइड डायग्नोस्टिक सेन्टर चरीकोट बीच बजार भेटेरिनरी अस्पताल अगाडि।